Dies, da propitius pacem in diebus nostris, ut opa misericordiae tua duti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et

Domine Jesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem aliquo vobis, pacem meam da vobis, ne despecias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui

0: Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenem agni vocati sunt.
1: Domine nos dignus, vices et tectum eum, sed tantum digrebo, et sanabitur anima mea.